Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283-345 ili 065-9974-974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcize na gorivo za 10%, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi blažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte na svjetskom tržištu. Na farmi u Hrtkovcima počela je eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je primjena biosigurnosnih mera jedini način da se farme zaštite i da se spriječi širenje zaraze. Glamočić istakao da je šteta velikih razmera i za vlasnika farme, ali i za državu koja će, kako je naveo, nadoknaditi gubitak. Kineska delegacija koju su činili predstavnici Instituta za povrtarstvo i cvjećarstvo pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka u Pekingu posjetila je gazdinstvo Janković u Pocarskom Dobriću. Zajedno smo obišli jedan od rasadnika sa jedinstvenom sortom leske kako bi se kineska delegacija upoznala sa procesom uzgoja, ali i sagledali načine da se sadnice nađu na tržištu Kine, rekao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić prilikom obilaska domaćinstva. 25. likovna kolonija Drina održat će se u Prnjavoru od 28. jula do 2. augusta. Manifestacija tradicionalno okuplja umetnike iz zemlje i inostranstva, a na svakoj koloniji se izlažu radovi sa prethodne. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
3: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja.